0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl. Isplati se.
1: 954 FM.